0: McQueen och I Want To Break Free, så säger vi hej för dig i upptur. Ingrid och Stina är här.
1: Ja, och det är ju mycket, mycket rart som pågår i världen för tiden. Men jag och Stina hade lite lust att ge dere ett friminut, eller rätt och slett en liten upptur här i upptur.
0: Ja, därför så spör vi, vad gör dig glad? Och det kan ju vara all möjliga ting. Är det en kvitveis? Är det barnebarna som har tegnat en fin tegning? Eller är det något helt annat? På din lista, Ingrid, har du något där som du vet, oh ja, det gör mig så glad?
1: Ja, och det första jag tänker på då, nu är det många som kommer till att gå mot apparat och avknappen. Inte gör det, men det som har gjort mig mest glad den uken...
0: Då är det fotboll igen.
1: Då är det fotboll. Alltså, cupfinalen. Bodø-Glimt-Brann, herlighet for en evig gledesrus. Og det er egentlig helt absurd å si, for de fleste har fått med seg. Mitt lag Brann, vi tappte. Men altså å få gå der i et sånt supportertog sammen med masse andre røklede, og synge og rope, alle glade, og inn på stadion der og synge, altså den stemningen som var der inne, jeg hørte på dette her.
0: Jag syns att höra dig där.
1: Ja, jag tänkte på det.
0: Ja, du är i det koret.
1: Jag är med och synger. Hade inte stämme på två dagar, han är fortsatt lite skurren faktiskt. Men sant, och det som är det fantastiska att vi tappar, men du sitter igen med en sån enorm glädje, sant? För vad sker? Två brandspelare bränner en straffe var. Två brandspelare står och gråter föran fansen. Då skulle man kanske tro, alltså efter kampen, att man buar och är lite sån går från stadion. Mm-hmm. Men där står vi och vi synger nystanten till dig och vi synger namnet till de två som har bommat. Och inte minst, vet du vad som varmet allra mest? Stämningen mellan brandsupporterna och de fantastiska Bodø-Glimt-folka. För det var så god stämning. Det var ingen krangling, det var hej och hopp, god stämning, gul och röd in på samma buss och det kommer en fyr bort till mig gul från topp till tå och jag ser på honom och säger: "Detta var lite överkant för mig, kände jag, för han står helt uppe." Och så ser han på mig och så säger han: "Jag vet hur du har det. Jag har varit där själv. Det känns nog bra." Men fy fan, hur bra Brann spelade ikväll. Sant? Det är den stämningen.
0: Och då är du glad.
1: Och jag blir så glad. Jag har blivit så glad i Bodø-Glimt, jag har blivit så glad i ändå mer glad i Brann. Det är glädje det.
0: Vet du vad jag blir glad av?
1: Nej.
0: De är härlig stämning. Jag blir glad av sol, sjö, kanske lyden av en båt på sjön där, en stille fjord, kanske några måkeskrik putta på där. Och så går solen ner eller kanske går upp och så är det utsikt eller kanske det är camping eller kanske det är musik som är lika eller kanske det är bada, blie folk, lukt av nyslått plen eller kort sagt som du känner det mesta gör mig glad.
1: Du är lätt att glädja du Stian.
0: Absolut. Ska ingenting till.
1: Och det är det vi gärna har lust att höra från dere där ute också, sant? Vad är det som gör akkurat deg glad? Det trenger ikke være stort, så lite som helst, send det til oss i appen.

0: Ylva med Valentine. Be my Valentine till och med här i 9-timmen. 10:10 är klocka. I sted så var Eivind ute och vandrade runt Oslo S-området. Träff på Jonas som också har som jobb och dokumenterar lite det som sker. Du har en fördel, Eivind, framför din kollega Jonas. Du är direkt sent, så det som sker akkurat nu, det får hela Norge hör när vi slutar prata och du tar över.
1: Nettopp, og nå har det uventede skjedd. Jeg har hørt at dere snakket om det. Hva kan skje I løpet av disse 40 minuttene? Ja. Og her har vi samlet hele verden på Kristi Himmelfartsdag. Ja! Yes, for hvem har vi her? Hvilket land?
2: Venezuela.
1: Og hva heter du?
2: Doris.
1: Ja.
3: Michelle fra Brasil.
4: Marguerite fra Frankrike. Natalia fra Mexico. Anel fra Frankrike.
1: Oi, oi, oi, og dere kjenner hverandre jo ikke, for her det generasjon.

0: Det är Frida Onnevik sin låt Här bor som tonar ut där. Hon sång efter att Marius Samuelsson gjorde detsamma och låten hans var Dancing Lessons. Man har ju haft full skärpings här och blev på om det var lite kanske det var lite enkelt eller
1: så har vi någon väldigt väldigt smarta och observanta lyssnare.
0: Ja,
1: för
0: vi
1: har fått svar.
0: Vi har fått svar. Hallå Lisbeth Bakken.
2: Hallå, ja.
0: Är du smart eller var det för enkelt?
2: Nej, det är inte om jag är så smart. Nej, då det var förhållsvis enkelt och så tog jag tips om att notera lite så då.
0: Ja, sant.
2: Gick det bra?
0: Det kan lönna sig. Du ringer oss från Oslo idag. Har du något speciellt du företag dig på en fridag? Visst är fridag då eller är du på jobb kanske?
2: Ja, nej, jag har ju fri hela året som pensionist.
1: Så deilig.
2: Ja, det är väldigt deilig. Så nej, jag sitter faktiskt och syr.
1: Oj, kan du sy på?
2: Nu syr jag på ett liten sån vad heter det nå? Ramper till en ett barnebarn till en väninde.
0: Oj.
2: Ja.
0: Är du sån som tar emot beställning?
2: Ja.
0: Säg det på PA nu.
1: Kan inte du lägga upp de gardinerna här för mig?
2: Jo, inte
0: Men det är en ting som är väldigt viktig för mig att gå vidare i den hyggliga praten Lisbeth Bakken och det är ju svaret på frågsmålet i konkurrensen. För vi spurte ju då i den här fullskärpings hur har Marit fått bunaden sin ifrån?
2: Ja, hon har fått en mormor.
0: Hon har fått en mormor.
1: Helt riktigt.
2: Och det var säkert väldigt många och har fått.
0: Ja, det är kanske en del som har fått bunad från mormor. Har du bunad?
2: Ja, det har jag faktiskt. Jag har ja, det heter väl bunad, Oslo bunaden. Jag kallar det i hvert fall bunad.
0: Ja, är han klar till den store dagen?
2: Ja, jag är lite osäker på om jag har den på mig i år, men ja. Den är nog i hvert fall klar.
0: Den är klar hvis du finner ut att du ska ta den på.
2: Ja, det kommer an på vad vi ska göra.
0: Ja,
2: hvis vi bara blir hemma kan du säga så är det varmt och mycket styr.
0: Väldigt mycket styr att ta på sig bunad för att se på TV säger.
2: Ja.
0: Det kan jag vara väldigt enig.
2: Ja.
0: Men uansett hvordan du skal markere dagen, så håper jeg at den blir riktig så fin, og så håper jeg også at du kanskje får litt pavlova eller noe annet godt å ete på.
2: Det skal vi nok ordne, tenker jeg.
0: Ja.
1: Er det du som ordner det da?
2: Ja, det blir vel litt mat her hjemme, så da blir det vel noe kake av den slaget.
0: Ja, høres godt ut. Ha en fin nasjonaldag når den tid kommer, og ha en fin fridag i dag, Lisbeth Bakken.
2: Ja, takk for det. Ligge måte godsett med meg.

0: Hedda med Blow & Kiss, Jonas Love fikk du også med ja, ja, ja. Vi får håpe at det blir mye ja, ja, ja stemning senere I kveld.
1: Nu ska vi jo veldig snart få inn en gjest her, men, og temaet hage. Og det jo litt sånn spennende, fordi jeg veldig glad I planter, glad I hage, vokst opp med besteforeldre som har altså den mest fantastiske hagen jeg kan tenke meg til. Det et eventyrland, men jeg har jo ikke hage selv, for jeg bor jo I leilighet. Men Elisabeth, jeg vet jo at du har en flott hage.
0: Ja, flott og flott.
1: har ikke sett den som du løyer litt.
0: den blir jobbet med for meg seg, men for deg som også har en balkong, kanskje ja. To balkonger til og med, så vil det bli håp for å få hjelp for deg også. For hvordan skal en få balkongen klar på rekordtid til 17. mai? Kjell Erik Hammer, han på väg in I studio här för att ge oss alla tips och visst du som hör på trenger lite sån vad ska man säga si? Lite lure ting att finna på med tanke på vädret där du bor eller klimat där du bor eller detta med plantezoner olika ting så sänd det in I appen allerede nu så är Kjell Erik med att svara på det mesta som har med gröna växter att göra om lite.
1: Ja, og det blir efterpå så bare hiv sig in I inboxen. Jag vet att det många som lurer på mye forskjellig.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Christer Sandelin och det hon vill ha.
1: Ja, vad är det egentligen?
0: Ja, vad är det egentligen? Jag tänkte på det också. Är det egentligen han det handlar om? Eller är det henne det handlar om?
1: Nej, men den hon vill ha, det är jag.
0: Ja, nämligen. Så hon har ett sätt som får alla män. Ja, så då handlar det om henne. Mm. Alltså det är hon som är aktiv här och tvinner disse gutta runt fingern.
1: Ja.
0: Men så är det egentligen han det handlar om, för han säger att nej, men det är mig hon vill ha.
1: Ja, bara pröv det.
0: Inte sant?
1: Men varför driver du med alla dessa andra då och får dit att tro att det är i himlen? Det är ju väldigt.
0: Ja, så jag tror det är nog oavklart här. Jag tror kanske inte det har ingått något äktepakt än i alla fall.
1: Nej.
0: Det är ett stycke undan.
1: Eller så är den ganska öppen.
0: Ja. Ja, men det är också någon som finner väldigt goda lösningar runt det.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Vi dömer ingen.
0: Nej, överhode inte. Det jag vill ha sagt om detta här är att det är en stor del av ungdomstiden, för när du växte upp i Östfold så var det väldigt lätt tillgång till svensk radio och de var väldigt flinke till att pusha disse svenska hittarna in över skogarna mot Norge, så det var oj och Christer Sandelin från den tiden hans i style och freestyle och sånt med Dover Calais och andra låtar. Ja, var goda tider.
1: Ja. Det är väl inte förbi gott den tiden.
0: Svensk musik lever i bästa välgående.
1: Ja. Det bästa välgående. De är fortsatt flinkare än oss, føler jeg, til å sende sin musik hit. Eller kanske vi är flinkare till att ta det emot nå då.
0: Vi är väldigt goda på att ta emot svensk musik. Men jag føler att ting har ändrat sig lite, för att för så syns jag husker jag snackat med någon i Sveriges radio för många år sedan och de sa att ja, men vi känner ju aha. Och så sa jag ingen andra, för då hade vi ju säkert 20 artister vi spelade på norsk radio som var svenska. Ah, de hade hört om Dance with a Stranger.
1: Ja.
0: Ja, men detta är säkert 30 år sedan. Det har blivit mycket bättre och norsk musik har blivit mycket bättre.
1: Ja, det är helt klart.
0: Och apropå det,